ziguru nechana chindumurwe makuru kwa makuru kwa nechete tsamba kumatate kuru manasikana angade pisine mapuru ko anoziva iwe kuti makuru kwa anokuruka makuru kwa vachakuruka makuru kwa iwe vanokuruka.

Zema mkase DJ Jihadi talent kwa chivi huko. Shout out to talent kwa chivi hapa. Wagwane. Ashkanzi DJ iyo enonzi tsamba ino itayo. Ashkanzi enonzi tsamba mawani. Anti owami hapa